stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

stop. Uhvaćeni ste. Ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

0: Marketing.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
0: Marketing.
4: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.